0: Матєє.
1: Привіт, це ще не солідний розміш, за яким на радіо полює.
0: Сонце, море, забава і вечно обрегласти.
2: На радіо Ена.

0: Матєє.
1: Попривіт, це ще не солідний розміш, яка на рад політ.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глас.
2: На радіо Ена.

0: Поліція.
1: Поправіться, ще не сяліти, розумієш, за кем наряд поліція.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глазбе.
2: На радіо Ена.